Od juče zastave na zgradama institucija u Danilovgradu spuštene su na pola koplja, ulice i kafići su gotovo prazni, a grad je utihnuo nakon tragedije na strelištu Češka Zbrojevka u kojoj su ubijena trojica zaposlenih. Zbog tragičnog događaja vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. MUP Crne Gore je sinoć saopštio da ima aktivnih požara u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju, te da su požari u Danilovgradu i Plužinama stavljeni pod kontrolu. I sinoć su se mještani Komana okupili u cilju pronalaženja osobe za koju se sumnja da se već izvjesno vrijeme kreće po selu. Lice je prije 3 dana u ranim jutarnjim satima napalo žensku osobu. Žena koja je napadnuta 30. avgusta kretala se seoskim putem kada je nepoznati muškarac iznenada izašao pred njen automobil i mašući rukama pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac prišao vozilu, nogom udario u branik, a potom je kroz otvoreni prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka vlada je jučer okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrin rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj umrlih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Od juče zastave na zgradama institucija u Danilovgradu spuštene su na pola koplja, ulice i kafići su gotovo prazni, a grad je utihnuo nakon tragedije na strelištu Češka Zbrojevka u kojoj su ubijena trojica zaposlenih. Zbog tragičnog događaja vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. MUP Crne Gore je sinoć saopštio da ima aktivnih požara u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju, te da su požari u Danilovgradu i Plužinama stavljeni pod kontrolu. I sinoć su se mještani Komana okupili u cilju pronalaženja osobe za koju se sumnja da se već izvjesno vrijeme kreće po selu. Lice je prije 3 dana u ranim jutarnjim satima napalo žensku osobu. Žena koja je napadnuta 30. avgusta kretala se seoskim putem kada je nepoznati muškarac iznenada izašao pred njen automobil i mašući rukama pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac prišao vozilu, nogom udario u branik, a potom je kroz otvoreni prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka vlada je jučer okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj umrlih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Od juče zastave na zgradama institucija u Danilovgradu spuštene su na pola koplja, ulice i kafići su gotovo prazni, a grad je utihnuo nakon tragedije na strelištu Češka Zbrojevka u kojoj su ubijena trojica zaposlenih. Zbog tragičnog događaja vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. MUP Crne Gore je sinoć saopštio da ima aktivnih požara u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju, te da su požari u Danilovgradu i Plužinama stavljeni pod kontrolu. I sinoć su se mještani Komana okupili u cilju pronalaženja osobe za koju se sumnja da se već izvjesno vrijeme kreće po selu. Lice je prije 3 dana u ranim jutarnjim satima napalo žensku osobu. Žena koja je napadnuta 30. avgusta kretala se seoskim putem kada je nepoznati muškarac iznenada izašao pred njen automobil i mašući rukama pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac prišao vozilu, nogom udario u branik, a potom je kroz otvoreni prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka vlada je jučer okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj umrlih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Od juče zastave na zgradama institucija u Danilovgradu spuštene su na pola koplja, ulice i kafići su gotovo prazni, a grad je utihnuo nakon tragedije na strelištu Češka Zbrojevka u kojoj su ubijena trojica zaposlenih. Zbog tragičnog događaja vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. MUP Crne Gore je sinoć saopštio da ima aktivnih požara u Podgorici, Nikšiću, Šavniku, Kolašinu i na Cetinju, te da su požari u Danilovgradu i Plužinama stavljeni pod kontrolu. I sinoć su se mještani Komana okupili u cilju pronalaženja osobe za koju se sumnja da se već izvjesno vrijeme kreće po selu. Lice je prije 3 dana u ranim jutarnjim satima napalo žensku osobu. Žena koja je napadnuta 30. avgusta kretala se seoskim putem kada je nepoznati muškarac iznenada izašao pred njen automobil i mašući rukama pokušao da je zaustavi. Ona je zakočila kako ga ne bi udarila, nakon čega je muškarac prišao vozilu, nogom udario u branik, a potom je kroz otvoreni prozor udario šakom u lice. Uspjela je da se udalji i o događaju je obavijestila policiju. Njemačka vlada je jučer okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom u Leipzigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija. Skoro 2150 osoba je prošlog mjeseca u Španiji preminulo zbog ekstremnih vrućina, pokazuju objavljeni rezultati Ministarstva zdravlja u Madridu. To je najveći zabilježen broj umrlih u avgustu, ako se izuzme prošla godina, kada su vrućine odnijele 2184 života.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

bolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.